0: sangai channel haiba amaga ne kangla channel haiba amaga ani leibani ko hujikti
1: a o mamal di ki haira toi ja no ado aidi yamaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kaino nang bo
0: lupa samri sangma da gi horoga ne so is baya mam su leira mi doli
1: o ado ei taraga di khoi di favor option si masina oireni na di khalle
0: to oidoi ne masina khoi di favor
1: umna ma putaram na okchari आकाशवाणी इम्फाल की कमर्शियल सेक्शन दा लिंक्शन बिरऊ अदोम की पाउजेल मियोई लाख